Pues a ver, pues vamos. Dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n dweud yn ystod, dwi'n